rehefa tsisy lazaina dia meteo moditataraina avy ny orana ty a Paris zany zao dia mihevinevina atao anaty efitrano nefa mafana le andro a fa I le gratoira zany tamin'ny fahavalo ny volana meteo Facebook profil Facebook le gratoira dia mitsikera matetika ny ataon'ny raharaha moa zany a mitsikera ny zava-misy any Madagasikara ihany koa ohatra ny fanaoko matetika ihany dia mbola tsy mivakiako izy ity a dia araraotiko miaraka vakiana aminareo hoe araraotiko vakiana aminareo dia amin'izay koa mahita hoe inona ny razainy androany fa tsy dia manam-potoana loatra zany tatoato tena somary sahirana be enjehana daholo ny akosin'ny vorona ny inona ny naran'ny tolona.

ira kiki no nirantrano vato ary omenanao micro izay rehetra na mpanatalenta na mpanana tsetsetsa tsiatra na tea apita hevitra satria malalaka ny eto amin'ny 01 40 05 06 10 33 1 40 05 06 10 efapolo aotra dimy aotra enina folo aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo azagaga ianareo asy marivizana be ny amin'ilay miaritory ve tsy atao mifomaraina ve tsy atao mitatiorina ve tsy atao fijaliana tsy roa matany ray izao de somary matoritorina indray na eny an-darana eny amin'ny arabe eny amina tomo fiarako di ara ndrindrindra iny tomiesona mihitsiny ka inovalatika indray no mamoaka tevitra fa efa tamin'ny efa dimy andro zay tamin'ny herinandro ambony tsiny de madagasikara depossédé nisy latsoratra fa teo aloha teo fa tsy mety tafako le izy tsy tafahitako ary le olona ny antso togna any mbola en ligne ane nareo ohatra zany ry andriamatoa rakotony irina e tsy andriamatoa philipe rajonarvelotsony fa nakotony irina mbola alontaine nareo nareo tsy miteny nefany azafady a piako azafady diko manko ny diko tenenina ataovy amin'ilay 01 40 05 06 10 miantso re raha sitrakao a fa io mandeha tsara sy mandeha fa ty le whatsappnao ty tenao ngambany tsy zarery no mitaraina hoe tsy mahazo anao andriamatoa madagasikara depossédé efa tamin'ny fahadimy volana meo izy izy no va analytika no mamoaka ny hevitra zany hoe il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre que madagascar n'est plus maître de son économie les secteurs vitaux énergie alimentation ojere tompoko efa hoe aza miantso amin'ity fa amin'ilay 01 ry ngia o azafady indrindra reo ohatrany manivativa amin'ilay hoe ngia ve ry ingiara tsiraka ny ataoko an'izany sy le olona tsy tiako ireny zany le secteur efa ianao tsy mampaninina anay mihitsiny a les secteurs vitaux énergie alimentation télécom banque infrastructures sont devenus les terrains de jeu d'une poignée de groupes étrangers ou de familles ultra puissantes pendant que 80% de la population survit sous le seuil de pauvreté les mêmes noms reviennent encore et toujours comme un refrain obsédant l'énergie colonne vertébrale de tout développement est littéralement sous perfusion privée la Djirma déjà exsangue dépend de centrales thermiques appartenant au groupe Philatex Enelec de Asnen et à Varusen Free Power Manches SA dirigé par Asnen et à Varusen groupe Philatex groupe Action Énergie Jovena Madagascar Willet NEA appartiennent à la famille Erigé. La First Energy, c'est à la famille, ça appartient à Daniel Hussein. Et Fraise, la famille Fraise, l'entreprise Fraise Cartepia appartient à la famille Fraise et Wartila ou encore Agreco. Bon, l'État subventionne tout cela à hauteur de centaines de milliards d'arrières par an subvention, l'État malgache pendant que les fournisseurs privés encaissent. Même l'hydroélectricité censée être un bien public est privatisée. Aidelec, Simelta Tosi et Erdzabali et Vouloubé Groupe Action verrouillent l'avenir énergétique du pays. L'alimentation, ce qui devrait être le secteur le plus souverain est dominé par les mêmes cercles, groupe Tevometa, Trimetra, Agrofood, Croustipain, la grande boulangerie de Madagascar, et Trimetra Agrofood, Tradin, c'est à Iqbal. Le groupe Inviso, Agrifarm, Mabel, M-A-B-E-L, Agrival, Agrivette, Agrifit, Agricoub, Bovima, Tartine, c'est à Daniel Ismaël. Le groupe Soreva, où il y a Yama, toute la nourriture de Madagascar. Hein. Just Top, je ne bois pas ça. Hein. Yama, Jutop, Soda King, Asim Amirali. Le groupe Viseo,
c'est Avamad Mustafa Iridji. Le groupe Bassan, où il y a JB, les biscuits, les JB, biscuits JB, Chocolat, le Cofruit, le Tanzaka Food, Annie Karima Bardey, tout ça, hein. Le HV Holding LTD, UCO 10, Frère Ematlal, c'est le propriétaire du UCO 10, HV Holding LTD, le groupe Star Madagascar, c'est à la famille Castel. Tout est verrouillé. Les télécoms, la télécommunication, secteur stratégique par excellence, sont capturés par YAS Madagascar. C'est le groupe Action. YAS, c'est qui c'est de, je ne sais plus. YAS, Ilyas Akbar Ali. Orange, France et groupe Cipromad, Ilyas Akbar Ali. L'Airtel, c'est le groupe Bharti. Bharti, B-A-R-T-H-I. Inde, dans un pays, Madagascar, où l'accès au numérique est devenu vital, c'est partout dans le monde, les prix restent quand même vraiment élevés et la qualité inégale. Mais les profits, eux, ne connaissent pas la crise. Et les banques appartiennent à qui? C'est le cœur du pouvoir économique. Ils sont presque entièrement étrangers, les banques sont... Elles sont étrangères avec le groupe Action pour la BNI, Banque Nationale de l'Industrie, et la BRED, la Banque Populaire, la BOA, Bank of Africa et groupe c'est avec groupe Cipromad et la BMCE, je ne connais pas, la BMOI, Océan Indien, BNP Paribas et BCP. France-Gabon, c'est BGFI et le microcrédit. Et microcréd, France, ça appartient à la France et c'est français. Et famille Razali, c'est pas Razali, c'est Razali. Alors, que reste-t-il réellement au Malgache? Kakash Kamouné, des miettes, des illusions de souveraineté, des discours sur l'émergence pendant que les secteurs vitaux sont externalisés, privatisés, capturés. La Banque mondiale elle-même souligne que le pays reste dépendant, vulnérable, structurellement fragile, avec une inflation persistante, une dette majoritairement extérieure et une pauvreté massive. Et pendant ce temps, les conglomérats locaux ou étrangers prospèrent sur des marchés verrouillés, protégés, parfois subventionné par l'État lui-même. Et la vraie question est là. Comment un peuple peut-il espérer se relever quand tout ce qui fait tourner son pays appartient à d'autres? Et surtout, combien de temps encore les Malgaches accepteront-ils de n'être que des figurants dans leur propre économie? Kanevanien connaît les Zévitani la Tsurati Nova Analytica, Kaikdena Boubakabe. Bedabe ni ina narante ni nano fanamaria na isakarasan. Bola misa tsasakatan metea mana naftona makinan le fanamaria na isakarasan. Je trouvais tout est vrai aussi de comment y sortir aujourd'hui encore on nous plonge dans le débat, le changement de pouvoir, centralisme ou fédéralisme, alors que le pays sombre encore dans l'impasse. Car ni s'en va ou l'ananeo tsmets mfanara karamatu. Ici le vanna manga nomtenio. Si on aime les plus récents, tous les commentaires, 520 les commentaires, tu mets vos factes, c'est drôle. Il fallait tenir notre loi à figure. En fait, dans notre propre économie, manana toerana ambony, misy lanjany, misy vidiny, mety misy fiantraikany amin'ny firenetsika. Ao anatin'ny fikasantsika ve izany sa ao anatin'ny tsy mety amintsika sa ahoana marinintsika ireny? Dia be da be izany ilay fahalamariana hoe nisy koa nisy nanontany anao hoe nisy tsy nitanontany fa hoe ahoana mana ozy izany resaka aloha hoe atao vaksiny izany tsika tia any Madagasikara ny ankizy, zazakely, zazavavy. Indrindrindrindra hoe satria hoe amin'izay tsy miteraka intsony atao izay tsy hiterahany izany atao vaksiny ka tsika any Afrika ireo izany eo izany le hoe
Ataizan langa si fitaka sin tena izy akotran leweny novana link tsika fitaka famonona tamin'ny resaka covid reny a tsiko nareo nanao vaksinina tsy nanaovana fanerena tery vaimata aloha ny defeno dia ny kamaroany voatery na tsy sitraka ary na tsy tia ary na tsy manaiky na koa hoe karamaina dia lasa manaiky minaiky dia ao amin'izay aloha izy le vaksiny amin'ny hoe voan'ny sery a hoe indrindrindra ho an'ny be antitra hoe asianan'ity vaksiny rehetrarehetra ity tsy haiko lasa olona tsy salama tsara tsy nisy naninninina hatramin'izay nanao an'la vaksiny ndozy io dia maty olona narary lomika nony nefa ny lasa miteraka retina dia maty nefa ny olona koa nanao tsy nanao vaksiny maty dia ny vaksiny veny nafaty ohatran'la tamin'la tantaran'la hoe atao tantara mampimey fa reraka loatra aloha tsy manao tantara mampimey fa izao tontolo izao a tsy afa mihoatra amin'ireto mpanabola amin'ny laboratoara sy amin'ny farmasia amin'ireto mpanao fikaroana dia anaovany andrakandrany tsika izany fa hatramin'izay izany le ohatrany tamin'ny porouge la nanaovany zareo indiana ny angalany any tanyny amerikanna hoe nangalariny ny ny anarany ity angalarana ny tanyny amerika tsy tenany amerikana ngeny tompon'ny amerika amerikana daholo tsika rehefa tonga any fa le volona voalohany le peuple premier zany primaire sa premier le premier ny le red isany de mitinikasy mosa ke le red skin ben c'est de mais c'est le peuple premier comment on les appelle. Ah, d'accord. Bon, adinoko le fanontaniana anazy de fiantsonan'ny olona le voalohany indrindra le indigène zany le voalohany tompontany fa ny mpiavy rehetrarehetra zany zao lasa malasa hoe amerikana daholo fa nefa le lobina ny tena mpangalatra sy manamifefy sy ny manao ny ataony mihitsy zay tsy sintsony ny fikaroana zay ka le fikaroana izany mamatsy ny vola fikaroana ny tompon'ny radio sy télé sy ny budget hitanao mahatonga nay mangataka foana le amin'ny filazany ireny hoe ameo vola fa tsy ampy tsy mahazo vola tsy manana ny tsy ampyny cotisation dia resaka le hoe satria ny olona maleo tena ohatra nay zao sy ny miasa maimaipona ohatra n'izao tsy mandray karama be ohatra ny zareo journaliste efa mainstream le hoe tena mpikaramanady zany ataoko hoe mpikaramanady rehefa mana tsy manaratsy satria be felonana ina koa ny rarahinany zay olona pi hoe vao mivarotena ohatra mivarotena ihany rehefa mpivarotena dia na mivarotra ny fanahiny io na mivarotra ny fony na mivarotra ny vodiny na mivarotra ny volany na mivarotra ny viray aman-dreny na mivarotra ny taniny na mivarotra ny zay fananany rehetrarehetra midy daholy azahoana tombontsy manokana irery dia satria zay tsyrerery tsy maintsy mivelonany e tsy maintsy mihinakanina tsy maintsy mihinambary tsy maintsy mihinandoka tsy maintsy mihinana kaviara dia tsy maintsy mivarotena zany zay zany ny antony zay nefany ino moa natonga anany resaka an'izany satria le hoe tsika malagasy ve zany a anaiky foana le hoe olona ino moa tsy tompontany akory no lasa mpanjaka manjaka zaka sy manao ny sitrapony sy manakarama ny maivandoa mpitondra pirenenitsika rehetrarehetra ka hoy izy ny ato i Carlos Rabenour ndray hoe arrête de critiquer les autres à chaque fois les prendre comme bouc émissaire de nos échecs mba manova mbola malalaka Madagascar mbola vierge maro domaine azonareo exploitena tsika samy gasy mifanenjika ny karana mifanampy zany marina ve ohatrany olona rehetrarehetra nge ny karana na ny gasy na ny le hoe fanavakavahana zany a ao anatin'le hoe misy karazan'olona mihitsy ny tena hoe nanao vaho naka mihitsy ny fahefana ka tsy resaka le hoe karana le izy fa efa nytonoana to daholo ny anarany a le hoe maka sy mibahana sy tena naka ny anjarany ary tena tsy misy ikofoana intsony ka ianao milaza hoe malalaka ny avy eo nefa nynge angalariny tanao ohatrany ao amin'ny tanàna ary angalariny fa mainka any akodaoda tamin'ny malalaka any ianao rery vonony dahalo atena mpijaliana mihitsy tsika rehetrarehetra pororona atao izay ampandositra tsika amin'izay tany kelytsika naizana na any godaoda any amin'tsy misy mahita any amin'izay tsy misy mahafantatra any amin'izay tsy misy mahalala aza mainka efa hoe neto amin'ny tanàndehibe a io koa angalarina taizany misy fokontany le taria talatamaty dia amidy amina olona milaza fa manana ny taratasy ny tanina olona efa
petraka teo amin'ny mampiripolo taonany efa nitantaraiko angamba ny tao tsy verena intsony fa saingy ilay hoe olona efa tena hoe mandady ny trambo ny trambo efa ao anatin'ny tranonao ny kafara efa ao anatin'ny tranonao nina le kafara moa zany ny kafara ny e de reny a efa mamono ny rehetra efa manao zay azo ataony rehetrarehetra ny voalavo le biby ratsy zany amin'ny parazita rehetrarehetra ao amin'ny maha-olombelona le olombelona tena mpamono efa tena manao ny anjara fiainany amin'ny tena hoe fanaovana zimbazimba ny masika mba olombelona teo amin'io tany io izay de io lasa miteny azo daholo zany le olona amin'ny Carlos Rabenour le niteny hoe mba manaova zany de hoe manaova koa ianao e tsy fantatra hoe izy marina moloa de hoe tena inona ny ataon'le olona fa de hoe vous n'avez rien compris ozy izy tiana rindra sy balofo krishna amin'ny Carlos hoe manaova koa moa e de ikirakotorolo ny rina ndraiky koza mamiteny anazy hoe ka na efa nentsika na tsy a rehefa ny mpitondra tsisy azo damosina manaiky lembena an'ireo mpitondra tsisy azondamosina manaiky mbenanreo oligarka reo inona no azo ny efa madinika voaporiporitra atao raha tsy ifanipatsipaka eto zay zany ataoko laiky ave sa tsy manam-potoana anko loha fa hoe manaraka raha fa manam-potoana de telona indray amin'ny Carlos teoleondra lasany voabedy daholo de voabedy azo daholo de olona angambany anao inona amina secteur verouille aka volany amin'ny banky ianao a atramin'ny tokotanympasana aza mila ho alaina antoka ny grosse boîte nefa manana ligne de crédit a malalaka tsara mihitsy amin'ny fomba hoana no ananan'ireo tanora esprit entrepreneurial raha toa ka eo amin'ny constitution de dossier no misy lacune eo amin'ny resaka banque no misy blocage marina ny tena hoe mila manao ary ny karana mifanampy sinsisa fa isika gasy iza no manampy olona samy manampy dodo mpanakarena nga mba hanampy de jereo iza mpanakarena gasy mananampy tato amin'ny code du capricorne zao eny e mety efa nisy nanampy ankihany mitakotako drazy satria zaho tsy mahita ny compte-ny radio a ka misaotra zay zany misaotra indrindra tokotrany a raha efa mba nisy hoe zany nampanakarena na mahantra mba nanampy ny fandaharana i code capricorne ka zay hoe lasa miverina amin'ila hoe mba mifanampy ve tsika malagasy satria ry zareo karana mifanampy ka eo amin'izay ny ahitantsika hoe misy mba manampy ve tsika na manao anonyme na manao tena hoe io ny tenako na nome fa dia isorana rehetrarehetra nanome raha tena minosina mety kotrany ko de zaho ale ozy zao tsy manaramasiny compte-ny radio satria tsy ao anatiny ahako fanenahako ny fandaharantsika maleo tena manokana fa tsy maintsy mba manampy kosa hoe trotraka hoe inany inona no andoavan'ny zareo ofantrano raha ohatra tsy misy manampy any ivelany zany ka de engany hoe nisy afaka nanao an'izany tsika nanolotra de mba manatena manoy ihany izy ty telona fedra kotiny ireny hoe mba manantena andreo zay apatraka andreo zay apatraka hitantana hiady hoan'ny tombontsoan'ny vahoaka fa indrisy a mahery ny vola ary mafy ny tsindry any ka mandamoka ny ady atrehana ny sehatra hiafaran'ny tanora sisa de le hoe ka call center secteur informel varovody eto amin'ny Facebook rongony io rafitra io no mila ovaina fa tsy olona ramosea zay rafitra no tsy mampandroso antsika ankehitriny de aovy daholo miropakakoropaka daholo ny olona mamaly an'ny telona fedra kotony reny hoe amiko a hoy falsoa rakoto alemanna hoe hitako hoe fialonana no betsaka amintsika gasy a tsy de hitako hoe verouille inona loatra ny sektera voatoninareo a fa ny giasy no tsy manana inisiativa sy audace fa ny tiako angaa fa ny tiako anga ny ainga tamin'izay financement bancaire tamin'ny voalohany fa nahay nampiseho de quoi il a dans son ventre iravalo a de afaka nahazo coup de pouce ny banque mondiale ny savonerie tropicale nanino no afaka nitsangana tamin'ny année 70 fa ataontsika bouc émissaire ny karana kanefa ireo taranaka indien tonga teto tamin'ny faraparan'ny taonjato fahasivyambinyfolon'ny siècle zany raha mandeha any Amarvoisy Majunga mbola azo jerenao daholo ny botika ny andohan'ireo izay vonafindra tetsy tsara lalàna zay zany ny valiteniny
falsura kuto almana na mnitel na fedra kuto ni la zena mal ndreky hoe eke kwa le toetra tsika gasy antikely mialona ny afa sisisany sisis fanenany logika no resako eto ary dans sa global mifangarodoly ary dans sa globalité mintsy tsy misy miainga tamin'ny tsy misy zany langue zany nisy emprunt natao foana tao enina dia entre particulier fotsiny aza momba nireo karana indokopikazitane a izy ireo a dia tompony commerce ka rehefa tapitra nylazaina fanjanana dia ireo farany nonomena ny laka sinsisa sinsisy na azo natao realisation mba hanaramaso sy ifeny commerce eto amintsika zay ny mahatonga azy ireo matanjaka tsara ary tsy voakitika mihitsiny inona nampianjerandravalomanina tamin'ny sivy sy roa arivo nikitika an'ireo dia nikitika an'ireny malala dia izy samy indray a samisamy mamaly amin'ny fahalisora koto alomanina za zany miaraka mamaky za zany sady mamaky no mijerina mahita voalohany ala izy a mbola fifakadiny patelonora sisa ny tsika asa ianao raha hiditra fa le teo niezaka niditra izy fa zao tsy afaka alevako ny feo fa sao de feo zavatra resaka hafa le izy de tsy maintsy mariniko kosa ole hoe sao de tsy mifandray amin'le radio nisy feo nalefany isamisama mamaly amin'ny fahasola koto alimanana hoe ahoana moa ianao no tsy hialona raha vahiny no mifeny ekonomia anao sady multimilliardaire en dollar izy nefa ilay firenena mahantra indrindra eran-tany mivoaka Forbes mihitsiny ireo amin'ny arenany nefa infrastructure routière ara farafaratsany tsy vitany akory no manampy ilay firenena izay lazainy fa azo koa ny energia sinsisa sinsisa monopoliseny nefa aizany jirama amin'izao tsy manana audace hoe ianao ngasy ianao anga mihevitra hoe raha manana projet ngeza be mitovy amin'ny ataon-dry zareo dia ahavita hatsangana any ianao ao amin'ny banky fotsiny ianao a dia efa plaqué au sol zay ny avaliny azy dia hikatsatsondray hoe amin'ny samysamy mamaly hoe anjara ny fanjakana no manao ny infrastructure routière fa tsy hany privé kosa aloha dia isamisamy indray mamaly amin'ny katsaitsy hoe manana redevabilité ny karana raha teto na milliardaire en dollar anazy ny resaka impôt sinsisa sinsisa makaiza ianao anga mihevitra fa raha mandoa impôt ara-dalàny ireo dia ohatran'izao ilay firenena ny construction ataony a ny construction ataony avy ara tsy manaraka norme ny ankabeazany amin'ny évacuation d'eau sinsisa sinsisa dia izakan raha oelona indray mamaly an'ny carlos rabenoro hoe ny mpanapa-kevitra ny décideur zany gasy a mifandimbo ny tena mora vokisana kolokolo dia tafany karana tafita zany diso ainy sy fantany a ny fahakele metsaitsika malagasy mpanera-tany a mpikirakira taratasy tany a fatitseranana sy ny entana fopla ny filazanketra fosika ny fanondranana volamena tsokosoko sinsisa sinsisa dia tsy misy mpitondra hendry sy samihatrika ireny manao fanadiadinana sy vre odita ohatra fa tena voatapina ny masony sy ny fanany a miraitsy kombakomba tsotro zao dia volo re zao e marikiriko zay le nyteniko anareo ely hoe izy ny tompon'ny fahefana sy ny fahavola ary ny fitaovana sy ny manan-karamandreo mety efa nianatra sy tokony ampianarina ny hoe afaka mandalina mizaha mikaroka sy miditra ary manana an'la fahefana koa hoe andao mba hiditra sy ny finiavana hoe andao mba hiditra hikaroka andalina sy izaha ary hitsikera sy amakafaka fa tena le hoe efa voabana ary mahazo fandrahonana ao daholo zany rehetra ka rehefa mahazo fandrahonana ianao inona ny afaka ataonao amin'izany ny tahotra ara tsy hita efa amirana ny zavatra efa ratsaka rehetrarehetra ka izay indrindra hoe i carlos rabenoro indray amin'nyzakara oela hoe devolo rezao la makirikoriko sy izy ny teniny teo zany hoe ka izay indrindra be diabe ny responsabilité tsika amin'la izy ny vahiny a tsy afaka anao ninoinona raha tsy misy complicité atsika tsika malagasy hoe zany satria tsika malagasy no ny eo amin'ny administration rehetrarehetrarehetra nefa tsika ihany no mitomany rehefa avy eo dia iza zany tompony ndraikitra reo administration reo mihitsy ny voakaraha mahangalatra dia mamitiana razafy mahefa indray hoe carlos rabenoro no mamaliny azy hoe mba manaovy a dia mino ianao fa ho avelan'izy ireo anitsaka ny plate bondiny zareo rahanao zay zany ka olona tsy manao zany feritreretan'ny mamitiana razafy mahefa ny carlos rabenoro ka hoy ny avalin'ny carlos anazy hoe tsy zareo no mitondra ny baolina matoa izy tafavoaka zay a
abzay tenen nou zay de mis complicité tsika malagasy le izy e kerana izany ka zay a matonga namteny hoe ny lesoko tsika aza atao amin'ny sasany ny lesoko tsika aza atao amin'ny sasany ao ny responsabilité tsika amin'izay mandalo de miverina mamaly an'i Carlos mamitina razafimahefy hoe Carlos Rabenoro eny a raha malala zany hoe misy manamora lalàna ho an'ny zareo ao fa izay complicité izay a tsy vita moramora tsy maintsy misy pot de vin ao de izay zavatra izay tsy ho vitan'ny olona mba te hanao zavatra aiza na iza zany ilay tsy miraina quelque part ao ambony ao de normal raha hitaraina ny vahoaka de mbola mamaly an'i Carlos Rabenoro andray olona hafa hoe rondiage iony hoe c'est un système verrouillé de A à Z une fois qu'on a atteint un certain seuil nous les gars le système se verrouille de Sabrina m'amteny amin'i Carlos hoe tsy misy zavatra arako akory kay de iveronana koa miteny hoe amin'i Carlos hoe manaova hoe jerena tsy mitsangana heritaona de be mpanenjika sy sakatsakana zany hoy ny zava-misy manjohan'ireo efa mpanao efa nanao sy nanandrina sy ny efa mba niezaka ka mba manaova ohatra izy amin'ny vavan'la olona hoe tsy mba manao nininina mihitsy reto gazo reto fa ka mivelle lozana mialo le lozana manenjika lozana tsy de iza ihany zany no afaka anjoso amin'izany satria tena efa tena makivy tanteraka satria ny zava-misy tenatenatena hoe tena tsisy azo atao zany e tsisy azo atao ngezany mamiteny robisandra miteny amin'ny Carlos hoe vao manao importation fotsiny ianao a de jereo kely fa manomboka ao amin'ny douane de efa fijaliana voalohany ho anao raha any amin'ny platebonde karana na frantsay no hitsahanao mba handramo kely any e de sofinahitra mbola miteny vo maika manampitrotraka ny teniny rehetrarehetra amin'ny Carlos hoe fa ianao adala samy vadika ado dikabiso koa miteny hoe amin'ny Carlos hoe le gasy mifanenjika ihany no marina amin'la teniny Carlos zany fa aza makara korsi amin'ny analizy mampimenga le izy mampalahelo tena makivy a zany ndray manampy kelikely fa tsatsadria tena mamaky an'izao zany de hoe tena tsisy azo tsika toraka mihitsiny zany amin'ny zavatra rehetrarehetra zava-misy ao Madagasikara ka mamaly ndray Carlos Rabenoro hoe amin'ny gabiso satria le hoe manao raha korsi amin'ny analizy hoe tsy misy fotoana afa tsika manala ny roetsony le karana zany afa ny karana manokan kayo ry bijoutery magasin de vêtement etsetsetsetra tamin'ny ane 80 valopolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny andron-dratsiraka zany 90 reny ny poumon ny ekonomia any Madagasikara mihitsy no tantany zareo amin'izao banque énergie télécommunication santé ppn sinsisa zareo mampiasa plus de 1000 employés qui nourrissent de milliers de familles. Mieux autant les, c'est mieux autant les 30 milliards d'habitants de Inan Tikianzan. C'est ça que vous venez les 1000 employés pas pour les milliers de familles, va ouais. Tena ouais. Alors qu'un tena ingénierie n'a ramin son nom ni Carlos Rabenoro. Paupérisation les yes. Benjamin, Razaf m'a dit ça m'a mal en Carlos. Alors ils sourent en lalan. L'autre manoninina tsony zany mandeha api lasa manipokan zany dikan'izany de isahondra raha narosondra hoe ouvre plutôt les yeux Carlos ny Rabenoro no tenenindreo au lieu de faire une masturbation intellectuelle nous sommes dans la merde le peuple est foutu Madagascar est foutu tena vandravandrainy mihitsy ny ataony sorabe le sorany majuscule zany le soratra ma tena hoe hitany rehetrarehetra tena hoe de tonga de zay no ataonao an-tsaina de foutu marina tsika tompoko isaondra raha sorona malin Carlos an'izay le hoe foutu dans la merde zany tsika ka inanto andrianangaly kosa koa mbola mamaky mamaly an'ty Carlos Rabenoro ihany hoe ny gasy ti kely a sy ti tena ary ti kolokolo no mampatanjaka an'ireo de tokony ihany koa mamaly an Carlos to resaka Carlos daholy ny ato a amin'ny Carlos daholy aty amin'ny tanytsika mihitsy izy no mifanampy fa tsy tokony any amin'ny fiaviany ve fakiny sistema namana fandeha metsaina ny akoatra an'izay mamaky foana io a hatrany amin'ny petit secteur a ka hatrany amin'ny lehibe indrindra noreo a ireo voaresaka ireo a hoe eto a tsisy hoe mifankahalala ny gasy samy tonga samy tonga saina normal be anao raha iteny satria programme scolaire ta 1960 io mbola ianaran'ny zaza malagasy aty amin'ny taona 2026
resanao fialonana sinsisa sinsisa io satria nampianarina ho mpiasa kely ny gasa fa tsy nampianarina hamorona asa. Tsy haiko na mety manenongelona ny lalànareo angamba ilay ranty ataon'ny olona. Ahoana ninona tsisy azoko indray. Oui, 7 minutes. Mais on ne va pas mettre de la musique. Hein. Non, on va continuer. On va continuer dans les commentaires de tout le monde. Parce que là, quand même, il y en a plein qui savent ce qui se passe, qui disent ce qui arrive et qui, quand même, ont des petites révélations par-ci, par-là, comme des pépites d'or, quoi. Et quand ça y est, on dirait nous maman qui a maman l'a mis tout qui ni haï na les tout qui n'est pas le fait de s'appeler na mamournas c'est qui hein ça l'ont dit c'est ma mamournas amis c'est ne vont tenir avec aïe que les mamournas amna tu es na qui ni ino qui d'indrina c'est bête retenage de aujourd'hui je ne sais vite il écoute du capricorne dans la vie t'avais t'es calme et t'es souvenir d'ailleurs ben on m'a pas dans la vite ne m'a pas fait mais t'es à un boulot Dia katsa hitsy izay excuse comme d'hab fony izany. Ry zareo bosseur manana mentalité de fer. Ya. Toy mila ravinahitra rehetra vonina hiafy sy hikaroka vola. Isika variana amin'ny zavatra hafa sy mbola matory aiza eo. Izy mifomarena amin'ny firy ve dia matory amin'ny firy dia lalazaina fa variana ianao akory matory izy ity katsa hitsy. Jereo ny taxi be efa ho 30 taona tsy mahay mivoatra foana fa ny eo ihany no eo amin'ny fomba fiasa. Ou mieux qu'un an et un an, venez nous, pour le même prix du ticket, tu auras un service de qualité. Qu'est-ce que c'est ton qualité, n'est-ce pas? Avec nous, tu viens de ticket, ne fais rien. Comme manin article, tu manes un tir sur un tir. Raoute fait un dressing carana les avant. Manin article, tu manes un FIFA movie sur un tir. Les fait un dressing carana ni une la chance si t'es noué à fait noué ni un aboutine le ou la pandayanzek tu vois. Fait c'est pas FIFA narana mince noué. Pas un mine un angé. Pas un bé. Fait noué patinao dia aloha ina fatinao dia maty tanteraka dia dia imezany fotsiny lasa izy any Côte d'Ivoire manangana ny usine d'hydroélectriqueny fa ny anao dia eo ianao ny tranonao I Celestin Randriadina hoe maninona raha ny tokantranonao no menazy dia lasa multimilliardaire ianareo any katsahitsiny amin'nytaniny an'io indray kosa zany satria izany lely izy zany hoe ameo azy dia hitanao ny hitao ny anaovany azy tsara nefa ny hita zao zany fa tena menjerytsika Ny tsisy misy mahazo tsirony ange, ohatrany hoe le karamambo mille mahazo tsirony zany izy mahazo ke matsaiko na be na kely na tsaiko mahavelona azy. Fa tena mahavelona azy tokoa ve satria izy rehetra zany novelona eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mizara amin'le tsy velona komana rehetrarehetra satria tsy inona izy rery ny velona dia ahoana le tsy velokomana rehetrarehetra dia mipitrapitra eo amin'ny masony eo amin'ny mangatakare tompoko eo amin'ny varavaran'ny tomobila. V8 nao sy ny 44 nao sy ny humeur izy firy ny humeur an'i Madagasikara zao dia alain indrindra hoe amin'ny Carlos ihany koa toronono aza lao vao aza vahoana vao tafa sokatra indray koa toronono mimantsany ravalomanana zany tsy haiko inona ty laoana ela ngambany vao tafa sokatra indray efa enatra izay tompona andraikitra fotsiny an fa raha ny fifaninanana no apetraky ireo mpandraharaha voalaza ireo efa tsy nisokafana mihitsiny izay le izy hoe ny firotoana izay ka zany izy ny vizanny amin'ny zavatra tsy ahoatsy ahoana ianao nefa nisy manao an'ilay tsy ahoatsy ahoana vizanny amin'ny taratasy tsy ahoatsy ahoana ianao nefa nisy manao an'ilay tsy ahoatsy ahoana vizany le piraitsy kombakomba rehetrarehetra izany dia samy dia velesiny amin'ny fomba kitay dia mbola mazoty ihany no manao satria misy tsirombe ihanyihany izay ilay izy izany ve sa ahoana tena tsy azoko hoe satria samy mafia izany mifamely ao a dia lefa mafia avaiza sy avaiza sy avaiza no mifaninana ve sa mody mifaninana ve sa le tena le mpanelingelona no maty izay fotsiny ve dia zoky zan zaka tsy marina izany mamorona anarany ity fa tsy ilay tendra zoky zan zaka ity a i Carlos za manokana mahazo ny tianao tenenina raha alaiko onde positifa ny zavatra teneninao satria misy ny lalana ivoana rehefa nefa tsy mora ary lavitrezaka tsy homaiko tsiny nefa koa ireo mamaly sasany raha tonga dia negatifa satria alohan'ny amploteany projet any amin'ny eto amin'ny alohan'ny amploteanany projet any eto dia efa vitany etude hoe tsy maintsy izao ny fomba famalytsika izao no avalitsika dia ifaly kritika
de tsy te hiala amin'ilay zone de confort satria lavitra ezaka ny fanovana i fotiny malaina hiasa saina satria efa ny système efa saturé de a z de sinsis ny valiny de hoe raha mijery ny akamarony de raha mijery ny akamarony de miaina mba hovelona fotsiny ve sisy zany ka zay ilay zava-misy keo taperiko atreto a fa efa telo minitra ozy izy namantsika il y a plus que 3 minutes et donc je n'aurai plus le temps de faire quoi que ce soit ah tianisy régis pixarty ces karanes sont tous des descendants d'immigrés pauvres ce sont les parents qui savaient à peine lire io le fanavakina tamin'ny heriny kay ah tato zany nahitana an'ilay izy nahitana ley ka zao ley misy hevitra tsara de le mifampasipasy ilay izy de mifampapasipasy tsy hitantsony ny etohan'ilay izy satria ilay olona efa nanidiny tranony de tsy fantatra ntsony satria ilay izy zavatra ny hevitra terabary a de anjaranao mieritreritra indray kosany hoe inona no azontsika hoentiny eto amin'ny écot du capricorne fa tsy fa tara ohatran'izao vao hoe andeha mandefa n'la oronapeo a de tsy fantatra be ny any hoe oronapeo so de inona ny naranty so de recette sato amin'ny antokoatra moa recette na mofo gasy fomba fandrahoana nefa ilaina koa izay ka tsy fantaka manjary tsy afaka meko ilay izy tsena tsy afaka tenena fa nefa tsy mampaninina koa izany a recette na mofo inona moa ny anaty mofo akondro haiko a mofo gasy haiko a ny zilabia zao no tsy haiko raha ohatra misy manana fa de mirary ny soa sy ny tsara amintsika tsirairay avy a mirary ny kanto sy ny meva ary ny tena tsara indrindra amintsika rehetra de veloma samy elavelona ao anatin'ny fahasalaman'ny fo saina vatana ary fanahy sika tsirairay avy ray tompoko.